0: Видує тут серед вражевір'я.
1: Можна.
2: Танце по ютру позна.
3: Невинга на радіо.
2: Аня Рамшак.
3: Міха Дежина.
2: Лара Тошич. І Деніс Аудич. Радіо Ена. Радіо Ена Долинська.
4: Хано, Майхан, кої щеш паркиріще? Ін велік, ко мораш саба узети чисто все. То є нові Renault Twingo E-Tech Electric, нареєн у Словенії. Запеліте га же за 10 990 євро з субвенцією за електрична возіла тер бонусом об фінансіранню. Веч на Renault.si.
5: Хано. ТПВ Ауто. Ново місто ін Брижице.
6: У петок 19 юня об 20 ури, град Жужемберг. Політія се зачне з глазбо, біг бенда RTV Slovenia і Nino Strnad. Вечір джеза, еleganце і брезчасних мелодій. Причара право політно уздуш'є. Не замудите чаровнега глазбенега доживетя під звездами.
7: Врача се тешко причекована полетна розпродая обутве Crocs in Hey Dude. Чака вас кар до 60% зниження. Само от 17 до 19 юня, от 10 до 18 ури у другому надстропію нового складіща Intersox Кочевіє. На волю туди нова благовна знамка Fabletics.
8: На пляжі, у хрібіх алі дома. Кірколі бусте приживляли полетє. Наручите Долинський ліст і подарімо вам пакет Крижанк. За безкарвне почітнішке дні. Долинський ліст Пікасі.
9: Адрія Цінтер – ново місто. Продає ін сервіс автодомов тер почітнішких приколіць Адрія.
10: Окулістичні прегляди, велика ізбіра контактних лечень, корекційських тер сонячних очал за усак образ. Оптика Польшак – главний торг ін Хедера – ново місто.
11: Релів Центр Брижице.
12: Спеціалісти фізіотерапії, туди преко здравственного заварування.
11: Нарочи се на Релів.си.
13: Забарно стінто, гніно, праві спомі, прожене термоглас, завідно ваше скорбі.
14: Термоглас – окна.
15: За вас же 45 лет.
16: Уро Деманоза. Прашек за напитек з деманозо за подпору при унетю сечил. Усебує птичо дресен, ки има улого при охранянню здравих сечил.
17: За ваша сечила є найбольша Уро Деманоза. Живені в речки є та права доза.
16: На волю у лекарнах.
18: Прехранско допоунило ні надоместило за уравнотежено і разновирсно прехрано.
19: Чистильне направе мінус дежевниця піка си.
7: Армекс. Одлічно размір'є медцино ін квалітіто.
16: Італко кімаліка. Італко кімаліка. Ідалко